0: Wah, laras kerma terlapar.
1: Mangkaning kerma rejeuh na deuleuy budak ngora teh. Mun dina hayam mah jajangkar ieu teh. Oh. Wah, kadieu sia dik dihakan ku aing manusia.
2: Penas tikersah yang tumampara.
3: Iya, nggih.

0: 收吧，免得输不了道理去。王强，
1: 夫人，
0: 看算下。
1: 得。有没有二老兄把闹的？为啥那个二老兄把闹的？
2: 你这个人，
0: 收吧道理去。愿意，收吧道理去。老板那里去，那个啥什么的，哼，说吧，去。
3: Laras di sanggau lanu yata panangan kangen rajit.
1: Aduh.
3: Sobawa saat kesian kera yata batu alina tempo.
1: Waduh. Laras bayi biduri bengung kita timas.
3: Aduh.
1: Sugan temu apa nuk yus.
3: Tobat, kami ayah temenan sahaya tenaharama atau laksmana nu kami ayah.